makambo zongo na teme bizo salama betanga muvumane no konso na ikembe.

0: awa sosoki na lobi na kumbingambo mpona zandumba yo moko oyebisa ngai mobeno atindo na poto mpo oya kobokolo bana yango napesa signature ekoma yo awa oyebisi nga mobano ya telefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

swingai. Nariaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tegisi yango epa yorgo.

0: Igoyoto suna bage berberati wa Toto Dimitri Ibarra la mingi.
1: Naki Ibarra la.
0: Singi la mingi zoni biko kuna la kana betima.
1: Singi la.
0: Ah, d'après ni katoyen.
1: Iko izingwa ndeti gere izianga kabani mbaka akite atiko na kafina zula.
0: Ah, doka la na yati kioske la.
1: Ah.
0: Ah, singi la mingi pa klinyo agagbana wewa la desi.
1: Adi,
0: peut-être que tu es déjà 6h30 à Lingua, 5h30 à déjà la Lingua Gala.
1: Ah,
0: Johnny Singi la Mingi Boyte Nel en zone Biko Kusa Singi Raya Puna la So.
1: Singi la Mingi Kwanala.
0: Ah, Azoti Betty la Ziangani. Gunda la Mbagetti Bettika.

Ila soa unja walan bandu ni singila mingi na David Bima Simbi ya Martine Rode Se kia suri na le watere A wibi Ameni watere ke kere ke o Ameni watere na tala ngosa gao Alan bandu ni